0: Mix 100.3. XYZ with their Exact Re. Friday is finally here, which means that Audrey can continue singing all the annoying songs she has during the week on her own time.
1: Sing what the
0: song.
1: Heck?
0: Sing what do you mean,
1: song.
0: What the heck?
1: Okay, so you guys know in Nightmare Before Christmas when they go, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la
1: la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: XYZ
0: with Eric Zachary. The Friday show is on.